chance. Imeli so prvi televizor vase, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa

akcija u Dimelju. Izotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili,